0: jan nan lisa. Kounye, lo jwe, epi gen nan bolet sou aplikasyon lisa lotowa, wap touche 65-20 x 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Oswa, telechaje aplikasyon lisa lotowa pou jwe san internet.
1: Aplis